0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing. Marketing.

0: Studio M.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
2: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Slušate Studio M.

11 časova i 19 minuta. Ja vam donosim jednu informaciju. Ukoliko ne možete nekako da kontrolišete se kada pijete vino pa ga previše pijete ili bilo koji drugi alkohol, onda ima nešto što bi vam možda moglo pripomoći da malo to dovedete pod jednu samokontrolu. Lovac na vino zapravo je jedna biljka koja

0: još jedan apel na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju, posebno motocikliste, da poštuju saobraćajne propise. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Prisika Aržanom. Na graničnim prelazima Gradišta i Kostajnica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. A na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

ljeto još uvijek kalendarski nije stiglo, ali već problemi sa temperaturom su tu kada je u pitanju Italija itekako. Ministarstvo zdravlja Italije uvelo je danas za 14 italijanskih gradova upozorenje na vrućinu narandžastog nivoa, dok se za 4 grada sutra predviđa podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Očekuje se i dalje porast temperature usled toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu. Sistem upozorenja Ministarstva zdravlja Italije ima 3 nivoa, uz dodatni nivo 0 zelena, koja znači da nema problema, zatim one žuti, prethodno upozorenje, dok nivo 2 narandžasti znači da temperatura, vremenski uslovi mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za ranjive grupe poput starijih i bolesnih. Onaj treći nivo je crveni, znači da vrućina predstavlja rizik po zdravlje i naravno da se treba pripaziti i ne boraviti previše na otvorenom. Vjerovali in ne, zaista je tako, još uvijek je mjesec maj. Ako sada pričamo o takvim problemima, onda možete misliti šta nas čeka za naredna 2-3 mjeseca. Kakve će temperature tada biti, još nema dugoročne prognoze. Ali svakako da smo već zakoračili u one ljetne dane.

ovo naše druženje završavamo u dobrom raspoloženju. Ostanite dalje na našim frekvencijama i naravno u ovoj dobroj muzici zaista treba uživati. Kako u muzici, tako i u ovom prelijepom sunčanom danu. Iskoristite ovaj dan, sigurno se ponoviti neće. Želim vam ugodan ostatak dana i naravno sve najbolje. Slušamo se sutra u isto vrijeme.

0: EPP.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
4: Marketing. Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Studio.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: više voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, srću moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te. I bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.
1: Živote.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.